0: Break up in reverse, al da loro dominante di Swims, che vi ha sostenuto. Jamie Terranuena, Wack on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Yes, nel sabo ftitzi għat il-bot me l-weekend, in barra ġifiri għagħal għadot t-sibaj, bsa bħalma t-insibuwa, għan-nitkellem fuq, insomma, ma nafxin tom.
2: Friday
1: is Friday,
2: ma. Ma xa ħjar.
1: Friday dajem t-konsla, għax taf li għatkun bluff.
0: Xnam l-untuwila, jew?
2: Ejja, tlaqna.
0: Nisson tu l-għadam minna uftit tal-ħinijħor. Niskuza ruħi ma daw kolla li il-rutina li għom importanti.
2: Għibdew.
0: Jew, inkella tu li ċas nikkurda. Iva, nistaw għax il-ġima. Nistaw għax il-ġima.
1: Nistaw.
0: Il-ġima kollox jgħaddi. Bonġo kbira, mbarra.
2: Għamina uftit iħor il-sigla, ma jgħix ta'
0: Yes, 25 grade mbarra temperatura għal dalodu. Nisper li tġu da' xejf ta'kom fil-kas. Isimaw li l-nanġibu għom ta'kom maħna hi. Inkomplu. I'm good for me. Bonġo.

0: Lipa Physical al dall'Odo Jameter Noe Naune con Bay Breakfast. Io sarò l'infa in scusa hanno scusa urna ma insomma terren manna
1: si Mela Mela e ana idu shuni illum ja jata speciale hafna ash Wayne Tana andu il birthday
0: Yala 21 Wayne Vassallo temmen 21
1: nemmen li at night illi int andek 21 going on shadna l-bira
0: 65 bit gerger li gerger
1: Urrit
0: li jeqret.
1: Uġis mux ikul tanto kol da 6.
2: En umu ganċ fil-ħodu, fimni, ma t-tini xtort, sewa.
1: Ganċ, sa 21.
2: Ganċ.
1: Ma nistax nemmen. Happy birthday, Wayne. Għandek il-pjanat, hija l-weekend.
0: Ikla. Parti li ma s-sedin nixalieħ.
1: Ejju, għemmek il-parti.
2: Barbecue, ma ġiġ tiħbib.
0: Barbecue.
1: Ma ta' jkun ma' erba.
2: Jek t-namluħ ma' erba, bil-qalb kolla t-istaw t-ġu.
1: We don't want the pity invite, thank you. Għajdinna li ma' t-ixkun ma' na' wek.
0: U parti, insomma, ħjar, mux xeba minorenni ħajkun hemm, probabli da. Jem mux xeba
2: minorenni. Lejjem li zarwi ħed propi, jem il-grupp.
0: Insomma, għara, nista 35 ħajkun hemm, dik na' fuq.
2: Ekku, għetara,
1: għajkun
2: hemm. Nollu na' leverage,
0: Bonġu kbira, barra, zejda kien.
2: Għajkun għadet
0: Couple of Victor, Stargazing, I don't know, my Smith Bunch.

0: Ariana Grande petal għal dalodu.
1: Flaħar!
0: Mamma ċe fajtu xurruħi li għed tisma l-Ariana Grande.
1: Ifem, palissa, għanda number one album, u, bixxira, sewa, bixxira.
2: Mintana Ariana Grande, tal-pajzi
1: zzar. Issa ma naxta minn fed, jekkux mintana jowli, ma e, pala tu letta.
2: Mela, u tal-pajzi zzar.
1: Iwa, le, iwa.
0: Mintix għasir ħafna, mintix għasir ħafna, wejn, ta?
2: Naħseb niġi bord.

0: Bonjour, μπήρα, τα λόγω του throwback. We are replay. Κύφε, εμείς σου σέμπα. Χαλές, τα είπα χαφνά, τα είπα χαφνά. Τασμίνε, κτέρε, τασμίνε κλάβ.
1: Shorties, like a melody. Whist, τα είπα.
0: Yes.
1: Whist. Τζιπή με μόρι. Τα μετά κοντά, Σουέιν.
0: Βέρα. Da etnic kelmu fin 19.
1: Jo, jo etnic kelmu fin
2: 19. 19, şey.
0: Etnic kelmu fuq leta ta' wein.
1: Għala, 21 sena, God bless.
0: Yes,
2: 21.
1: Ekku. Wein, aħna ħankun onesta miak sewa, mela jintħal din il-ġimma kif taf tħal l-ura din il-ġimma sewa. U onna sef Wednesday kien, meta kom ma tiflaħx inti. Il, you know Jamie, well, il-Jamie għatlu ta' kandu l-bejt il-ġimma.
0: U jien naf li fakkart, u jien kont insej. Nammetti, infatti kien topic sħiħ, meta ma konċaw inti, b'nies li ġili fu F,
1: nesew il-dati. Aħna mux insejna, ma' naf sakar, naqra tar.
2: Jena, partially insejt Tommy.
0: Ġiel insejt Tommok?
2: Lele, ommi, dis-sena, ommi kollat il-birthday fi 29 ta' ġulaj. U fi 29 ta' ġulaj, minna li jale batti laħi birthday. U ma battiliex.
1: Di gravi, ma
2: hi. U minna li jale ċempiltila, u ma ċempiltiliex.
0: Ġiġveri, minna li ċempiltila, u ma
1: ċempiltiliex.
2: Kim minna li jale li tkellimna u dan u...
1: Ajla, thank you.
2: Le, tila, sew, għolt, ajna.
0: Issa, minni xin xosni ħazin għal dakil li ħanajdu.
2: Ma jgħasni imbarazzat.
0: Fidek,
1: tera. Pero, wejn, fil-verita, naċċa xin għamlu l-ekċi l-verzjoni zaħira, sew, ma peris li ftakarna nar l-erba, ma tanċ kena ċans li preparaw. Allura, aħna deċidejna li l-birthday tiegħek kanu posponuk għal Monday.
0: Sew. Happy birthday, il-lum. Imma nar it-tnejn ħadd tkun
2: ċelebrazzjoni.

0: Saiba, Justin Bieber, Nicki Minaj, Flimkin, Beauty and a Beat al Dalodu, il-ġimma fil-ħodu bħalissa ta' dil-ewwel sija tagħna. Flimkin, x'namlu twila jew nkantaw? Kantaw,
1: namlu għaw. Mista tgħallimna happy birthday?
0: Taf li dik dejjem tfixkilni għax hemm xi seventh.
1: Issa nitalmu għalik tart.
0: Tlaqna.

0: U ġej mitarnu għajna unja kombaj breakfast
1: tal-ġemma
0: fil-ħodu bit-tama l-lok il-burdata imbarra 25 grad kmini kmini der se konna ġurnata xemxija l-lum laqas temmen kif jiġu l-affarijiet.
2: Għas ti pretendija faw wissu.
0: Vera, ma muxol. Bonġu kbira il-biraħ riċevejna messaċ u kien intenzjonat għall-lum.
2: Ekku.
0: Fil-verita.
2: Imma kien naqra bil-qoddim 9-0-897 batinna rajin u tista tobsor fuq xiex bat għax il-ġimgħa sewwa batinna hekk.
3: Bonġu Jamie u Terin.
0: Bonġu
3: Wayne.
2: Bonġu
3: kollox sewwa. Jien għamilt tal-lum li tkun tista tagħmel ġimgħa għaj triqed.
0: Bravo!
3: Issa se jera għax-xogħol. Se possibbli nibdejt fis-sitta.
0: Ma importax, ma importax.
3: Nistax il-ħamis
0: illum. Nistax il-ħamis.
1: Nistax il-ħamis. Għanna zammejni l-eku għammilni għatistax il-ġimma.
2: Għalna għakontest dan se possibda xol fil-sitta batunna fil-tisna qsin ħamsa li sejli xol.
0: Ma importax. Ma importax. Tiġri. Tiġri.
2: Mux grafi xieġifiri, t-letzija, għazin nofstanar xol.
1: Issa memx ta' mel kolli spiċana ektar tard.
0: Jek jista, jek xol jipermetti l-lux, ma nafxie għamelin. Bonġu kbira, tistax il-ġimma, t-ritorna dal-waqt.

0: Perfetta al din e temperatura Heat Waves, Glass Animals al Dalodo, Jamie Terrenway, Now Neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, barra il Gemma Felodo, ovviamente, back il bordato con da Shane, Achiar, Orrum, e su, con lo Shia, di vera?
1: Iwa, il Gemma isek, taf kif, jek tinsa xaħġa u jiwa, u jek jiġilek xaħġa u jiwa, e su kolla xibda ikun naqrin izetek.
2: Taf xnin nota il Gemma u kolli?
1: Taffi.
2: Il Gemma u għal-king ta' procrastination.
0: O tista, le tista, le tista xil ġima.
2: Nisma ħafna nies on a Friday, on a Saturday, jidu lek, minna ritnej, minna ritnej.
1: Għalfej,
2: għalfej minna ritnej. Għada ġurnata normali u kol, tista tibda minna għada.
0: Ma dik smur kontra, tista xil ġima, wej.
1: Eżatt.
0: Tista xil ġima.
2: Il-king ta' procrastination, tista għaxil ġima.
0: Jina il-ġima l-ohra milt tista xil ġima kbira, ja?
2: Xaffiċ.
0: Il-ġima l-ohra sarruħ daċun offs.
2: Tafilodu.
0: Tafilodu? Wara dal-program.
2: Tieleti naħseb.
0: Jien m'għandix aptit naħdem illum. Qed m'inhiex ħanaħdem, qed onesta għax il-ġimgħa. U mort u rajt The Odyssey waħdi. Is-sinema għamilt minn sinar u sa tlieta torru f'sinar u ma jiddispjaċini assolutament xejn.
2: L-istess ħin dal-gustu sta faċċata qalilna li he's very busy, telaq u aħna qegħdin meeting.
0: Veru.
2: Proset.
0: Veru.
2: Kien qiegħed ta' faċċa ġebla l-bot. Kell moħra.
0: Ma konċ meeting li kellin kun fiħ, taħs?
2: Le. Ixtaqnik fiħ.
0: Le, ma għamela dik mettu ilix, skuzi. Kekku ixtaqtuni fiħ, kont niġi. Jo kont niġi, kont immur iktar tar. Ma mettu ilix.
1: Ma
0: jimportat. Bonġu kbira 99-0897, xini dik il-ħagġa li tista taħmel għax il-ġima.
1: Ebbatilna.
0: Kien eżempju tajjeb ta' tista xil-ġima.
1: Let's oġbitni, oġbitni. Sewa minn.
0: Inkomplu biktar, bonġu.

0: Dominic Fike Baby Doll, kminik, kminik. Vera t'ġu, da Dominic Fike jibqa sejrek, immurtajjeb, najd l-ekin. Bonġu kbira.
1: Par witnej professionali t'ismaw, ta Dominic Fike.
2: Simon Cowell, għoddim naw.
0: Da, na, għati konsew. U għanna iħor, promettente ħafna, ġej minna ufti tal-ħin iħor, jek jibqa sejr kifinu sejr, għaj murtajjeb. Tej minn pala, ġej dal-waqt, bonġu.
3: Hey Breakfast, with Jamie, Taryn and Wayne. Malta Freeport Terminals qed fittex multi-skilled operators biex jingħaqdu mat-tim tagħna fuq bażi ta' shifts.

0: Clean Bandit, Zara Larsson, flimkien Alda Lodu Symphony waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
2: Bonġu.
0: Bonġu kbira, mbarra nisbra l-ittiġu daqxajn ftaqom. Ħelu kbira da kolla l-batulna it-tista għax il-ġima irċivejna dan il-messaċ u koll 50 tal-ħinilu komplu batulna 99300897. Tunni sekonda wahda ta' tortijaj. Ella lix il-wakhilt il-computer torti għaj Dejn ċevejna dan il-messaċ isma uħda xejn tenzjon l-qetin għajja mija kbira jo jja kbira Bonġu
3: Bonġu nis
0: Bonġu
3: Il-tistax il-ġumati għaj ija l-daġi dejt li għaxxar ta' wissu niħu every Friday off Il-ġumati għaj ija 4-day week
0: Brava
3: Ta' finti kelli bżonna
0: Bonġu Nejdulek Tista għax il-ġima
1: Ma tawk xie shutdown uħattu xorta
0: Brava
1: Brava
0: Vera
2: Għara t-tajrux
0: Kompru batulna
1: Tejt
0: Tisfidanix Tisfidanix Muħan iddeja xejn Xejn muħan iddeja
2: Għalli għalli
0: Xejn 990897 Komplu batulna Għallissan Komplu Rose Bruno Mars Fuk bej
2: Bonġu
4: Ġangja Ġwanen Lindom Game Lindom

0: Jukvira al Dalot Joel Corey Whisper What Jimmy Turn Away Non Bay Breakfast.
1: Bona ġu.
0: Nispera li jambarat insabu tajbin Dalodu.
2: Isma, xlewa li bdejt s-semmi inti li mort s-sinema u mort wahdek. Mira li jadik ja xoħġa daċċe għalijena.
0: Ħatta bi kbira.
3: Ma ħatta
0: bi kbira.
2: Għatma dit li minn moħħi u għatma mamilta, ovvjala għatma dit li moħħi. Mur s-sinema wahdi, nara vera weird.
3: Imma għana jgħidu bifer s-sinema, ma tantx toqgħod titkellem u tikkomunika ma' nista' madwarek. So, in a way, isek naħseb l-aħjar ħaġa li se tagħmel is-sinema wahdi.
2: Isek xorta group activity, sa jew jiena l-unika ħarġa li kien ikolli meta kont iżar bħalli ma ngħidx żgħir sewwa meta kont għadni l-iskola ġifieri. Ta' xi 11 hekk u kont kont tiltaqa' mal-ħbieb, isek tmur is-sinema.
3: Et nifem il-punt tijak.
2: Jitfaw kel-ġenituri, il-ġenituri probli, od jihdu għaw jihdu xie kafe, xie sate, jom mati l-ġaw jizu għali.
3: Il-ħarġa jom anke l-ewel
0: Niftakar l-ewel-ħarġa kienet fi sekondarja, u niftakar il-film li rajt. Ma sħabi, jwa Spy Kids 4.
2: Tasse bjena Assassin's Creed kont rajt.
0: Eħe, Assassin's Creed, dak melux xaħare, u mbat niftakar li bejna u bej Wayne.
3: Jizu dak għala 21 tallu.
0: Fair, happy birthday Wayne!
3: Maħx kont rajt, ma niftakarx kont rajt. Imma, just niftakar li kienet a group activity bħala cinema. Imma, issa per eżempju, jita għaddu li xej, I'm sorry, vera nu peċir nara l-films wahdi.
0: Jena, l-ena.
3: Eżempju, dar, l-ena tija.
2: Dar, iwa,
3: l-cinema
2: nara. Nkun
3: lejl wahdi. Il-cinema ma tanċam, per eżempju, l-birax mort
0: ma sħabi. Iktar immur ma sħabi mill-li immur ma wahdi.
3: Imma jekk ma tawwa xi ħaġa tista' tagħmel waħdi.
0: Jiena vera ma niddejjax, anzi The Odyssey pereżempju. Ma rridux jispiċċa u waħdi.
2: The Odyssey huwa film li nemmen li nixtieq nerġa' mmur naraħ waħdi għax fih iktar x'tomor.
3: Naħseb iktar ma tarah, iktar tiskopri affarijiet fiha. X'in rajtu again ma' grupp il-bieraħ ma nixtieq narah u nanalizzah.
0: Amazing.
2: Jiena qed nirrealizzajt ukoll l-ewwel film li qatt ħaduna naraw tal-iskola flimkien kien Moana minnu jiskola subin biskont.
0: Moana ħareġ, is-sena l-oħra ħareġ Moana.

0: Demeter, Espresso al Dalodu. Bonjour, bira, Demeter and Wayne, on con Bay Breakfast.
1: Asna idil konfuġiġ abdu, għagaj.
2: Le, le.
3: Għaffariet li tamel wahdek.
2: Tu tamelom wahdek tabel fuori, sen kobru naqad għana minna uftit tal-ħin.
3: Prova naħseb xaffariet miktar minnar.
2: Bizzejiet, bizzejiet, bizzejiet.
1: Bonjour.

0: Taiba with Titanium, Sia, David Guetta, Flim Keen, Jamie Terranoway, now neko on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira l-ġim għafti t-il-bot mill-weekend, l-lu.
2: Badnija fuq affarijiet illi tamel wahdek sewa, eżempju, Jamie, last week, il-ġimgħa li għaddiet, eżatt.
0: Mortara
2: fil-mod. Uwejn ħadana qabi kbira.
1: Eżatt.
2: Eżin konti xxukjat, imma babdejna għidulek anki sifirna, ħna weħna.
1: Dik jgħan xaġġan nishtiqna mela tu bifer. Imma għen, iħosna għastram bil-fat li jena rus, iżek.
2: Naħseb taf xini.
1: Tejt t-fajla hoj, jgħin ħan sifir ta.
2: Eżempju, l-għal darba li sifirt wahdi kien Valentine's, kont single, għot jgħin xoqtna mela.
1: Fair enough.
2: So, sifirt u mort ruma for the weekend, u verħat peċi. Also, ma terawk wahdek, at least jgħin l-esperienza tija.
1: Terinu laġin.
2: Palat fajla wahdi, vera kienu naj. Eżempju, waiters, vera nice. Ma ngħidlekx kemm ħadd affarijiet b'xejn. Fejn minn waqgħet li tazza reġa' ġimli li tani oħra żejda tiramisu dejjem on the house. Vera kont nieħu pjaċir. Ma mhux l-ewwel darba.
1: Aħna bdejt fajla nboġġu fuq imwejiet separati.
2: Ejju hekk kamlu aħjar, ma tista' tikminta.
0: Le jiena mort, jiġri anke sifirt waħdi anke ma tkun ta' rus jiġifieri.
1: Vera?
0: Ejja, ma fis-sens li just nik. Ma fija xi ħażin, jew fija ħażin.
1: Laqgħa xejn.
0: Nifhem li hemm il-konverzazzjoni skomda ta' tipo kif.
1: Jien mhux ħammur daqshekk koltra u daqshekk xi ħaġa kbira. Jien eżempju l-ġim bil-forsi waħda irid imur. Għamilt ħabta kont ninżel ma' tax-xogħol, kont ninżel ma' Ryan eżempju wieħed minnhom.
0: Dejjem bil-kontra mbagħad. Il-ġim m'hux waħda.
1: U konna naħlu l-ħin.
2: Imma naħseb il-ġim redbnu
1: hekk.
0: Il-ġim għalija xi ħaġa ta' komunità.
2: Eżatt, imma l-ġim jiftieħdu b'mod differenti.
0: Il-workout ta' chest u l-workout tal-sini.

0: Doja Cat Woman għal dal-ħodu Jamie Ternwain għawnek bonġu gbira.
1: Bonġu.
0: Nispera li għetinsibukom f-burda ta' tajba jek li għetibżaw xie semaw li naħi u ta' f-burda ta' tella u kom s-sema. Tella u kom s-sena. Jow
1: Liktar bitxoċati li għetta'
2: għal-ħodu. Le, le, għedin vera ċivili għanzi dal-ħodu. Isma, għan għan ċipil 0897.
1: Għan ċkem għal-ħu li għaffajta għobu għamlu għahedom.
0: Sajk fajta għek, bla kontest. Għati kontest, sistema għazin.
1: Għajkunu jafu n-nis, jgħidu għal-inna.
2: Jamie, għalina l-ġimgħa l-oħra mar is-sinema waħdu. U jien vera ħadd kbira. Vera rajt ix-xogħol stramba qatt ma għamilta qatt ma titli minn moħħi, però realizzajna li hemm ħafna isom activities li tagħmel li tkun tittamilhom waħda.
0: Vera nagħmel eżempju anke meta nsi, per eżempju mmur kunċerti waħdi.
2: Vera.
0: Anke teatru mmur waħdi ma niddejjaqx.
1: Isma kejjin ta'. Issa
2: jien ħobbiċ naqsam l-esperjenza ma'
1: xogħol. Però qed nifhem il-fatt li meta tkun eżempju f'relazzjoni forsi iktar tricky, ma' eżempju hawn min il-partners tiegħu ma jistgħux jiddu time off. Eċ tamme?
2: Le, jien eżempju waħti, meta tmur tara konċerti bħal Majmel Jamie, issi ferma sħab għal-bniet biss.
0: Ewa jiedek namela wkoll, issi ferma.
2: Il-boyfriend taħmel kuġri timur.
0: Ma dak ma tieħor, dik hekk tajla fuq plat.
2: Eh, mhux hekk?
0: Jo tajla fuq plat.
2: Isma', ba irċivina dal-messaġġ mill-ant tiegħu jiena għandi naqra r-riservi tiegħi.
0: Good morning, Teja, good morning.
3: Bonġu, jiena meta nġi biex nagħmel xirja niddejja mmur nixxu waħdi.
0: Jina bħala mbagħad pereżempju, bil-kontra di.
1: Xirja waħdiet nagħmilha ħanek.
2: Ma xirja ta' xiex, għax hija naqavaga di, xirja ta' xiex. Xirja ħwejjeġ jew xirja groceries.
0: Għat-tnejn, għat-tnejn irid inkun man-nies.
1: Ma nafx, le, groceries pereżempju, ma tarax ħan iħun nies miegħi.
0: Le, nħu pjaċiri,
2: le jiena netfon, jiena wieħed minn dawk l-strambin kun bil-headphones u dnejja dejjaqni.
1: Vera bil-headphones għax nħu pjaċir qod nisma' l-affarijiet jekk għaddejjin fis-supermarket, imma mmur bil-lista.
0: Nħu pjaċiri.
1: Ra tal xi ħadd iħoddi f'xi jgħid li m'għandix għalfejn, għax imbagħad tempted. Mish nishin barat zihin.
0: Complimentar luz gabal.

0: Ariana Grande, Thank You, Next. Għal-lissa da xejta throwback. Kmini, kmini, dal-ħodu, Jamie Terran Wayne, għawnek.
1: Ftit qabel
0: il-weekend, dal-ħodu.
2: Il-birthday weekend, għal-ħodu.
0: Happy birthday, Wayne, għal-darbohra. Mela, konna t-tkellmu daċċej dwar it-tista għax il-ġimma, ftit ilu, u jina għet il-ġimma l-ħora mort nara fil-muħdi, minn flok id-daċċidejt. Illi naħdem, u stajt, stajt għax il-ġimma. Wayne, diħada bikbira ħafna.
2: Eżatt.
3: U le, mux big bira ħafna.
2: Kienet stramba li. Le,
3: I do find it weird, vera.
2: Fost ħafna affarijiet oħra.
0: Isma, ta' Point Frog The Odyssey kont ħanara Toy Story 5. Dik kienet kun weird. Li nkun ġo sinema mimlit fal waħdi nara Toy Story 5. U ġeli ġra.
3: Ġeli mort. Minti għandek oħra, għandek upgrade ma tistax il-ġima. Tistax Jamie Cardona. Jaxfru jelek.
0: Jistajku. Jistajku. Jistajku. Jistajku. Le, jaxfru ma tfal. Jaxfru għed minnom. Jaxfru għed minnom. Jaxfru għed minnom. Jaxfru għed minnom. L-axmar. Sorry.
3: Għal-kurzi da, meta taslu biex t-xuħwejjeċ intom. Morru fi grupp ma sieħbkom, ma tfajla, ma xaħat.
0: Ġeli mur waħdi preferibilment ikun hemm xaħat miegħi. Jew jekk waħdi noqgħod nibgħat ir-ritrattin.
3: Vera?
2: Jiena nħoss li nuħbiċ ħafna mur baħat ieħor. Ġifier jekk xi tgħid li għandi bżonn xi ħwejġ, happy li niġi miegħek għandi vera nuħbiċ nagħti pariri u hekk. Imma naħseb xorta nipreferi mmur waħdi, ma nafx, imma mbagħad xorta kolli bżonn naqra żgħira opinjon, ġifier hemm ċans nibgħat ritratt.
3: Jiena I'm surrounded by shopaholics u dejjem nispiċċaw neħlu. Allura titqux bija, immur nixxi waħdi għax nsibha vera effiċjenti. U fej ikolli daqxej ta' dubju nibgħat ritratt il-ChatGPT.
0: Il-ChatGPT?
3: Il-ChatGPT.
2: Għana jidlek wejn nasa waħed u tibgħatom il-step ta' ritratti.
0: Imma it-tik pariri tajbin,
3: ChatGPT. It-tini pariri tajbin. Fuq proportions, eżempju ta' t-shirt, kif numa ġisem u hekk.
2: Debattibli.
3: Ara stajt, dek di. Thank you, Terry, ma' modifaj, napprezza ħi.
0: Bax kif il-best wejn, Terry?
2: Le, mux fara sto ġobbi.
0: Ma xiex, ma jgħu ġbok xejn dinna.
2: Xej, le għat najt, xej, u l-għu mandu l-berde.
0: Għana, xej, xej, xej, bes.
3: Bes.
0: Ewija, mux xazin, u le, u le, mux xazin.
3: Xoħle di, sa' u.
0: Komplu biktar, another fuq bej, bonġu.

0: كان أني أشعر شو دنا برال دلود نبدأ بالأخر سياتنا في المكين ألوم
1: نبدأ بالكبيرة
0: أكو ترتورنا دين طلعنا
2: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Hey! Ecco, fakrukom kull narta ġimantukom l-opportunità il-tiħakjona playlistana u wasal il-moment fej intom t-sawtaż dik il-banger sewa illi ħatidukom l-weekend bit-tajjeb.
3: Kollox grazzi għal-Nescafe Espresso Concentrate ibatunu fuq 9-0-8-97 dik il-weekend banger tijak dik throwback li t-għajmek fuq tijak isa l-kafe u għanek nazlu d-diska tijak tkun ħekjajt inna l-playlist għax ovvijament indoq uwa oner u ta' kwista u koll reusable iced coffee cup bruċna fuqa. Amazing.
0: Sabiħa.
3: Vera sabiħa, vera.
0: Ej, dinna l-limi dik il-wahda li t-għajmek palma għajmek il-kafe u l-limi dik il-wahda li t-preparak għal-weekend. Ħekkjana l-playlistana, yes.
1: 9900-897, xin dik il-bangera li k-dalwadu.
0: Bonġu!

0: Carson, Midnight Sun, Alda Lodu, Jamie Ternowain, Awnek, Jima Filodu, Fsit, Abel Weekend, Bonju! Gbira neġo naslu għal din.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Bella, xinu!
2: Ekku, għadnilkom biex tibatuna dawk il-bangers illi ovvjament jibatulkom, jibdewlkom il-weekend bit-tajjeb.
3: Għana kif wedna ktar kmini ħallina din lażla kolla purament fidej Taryn Mamoċefaj.
2: Ħanajd li kina l-lum inħoss li għazilt persuna illi kien unexpected.
3: Vera.
2: U bekk għazilt il-persuna, jisimaw naqra.
0: Dan huwa bonġu kbira l-Alex, batilna hekk.
4: Bonġu l-aħwa, jina trowbek li l-aktar li nħobb personali hija Bang Bang ta' Jessie J.
0: Wow!
2: Vera unexpected!
3: Bang Bang Banger!
2: Għani li ma nismaha, u tu? Ek, ħasadni Alex dal-għodi.
0: Għal-dażek, għawni Alex, dini għal-banger tijak, dik il-reusabilized coffee cup. Bħuċna fuqu. Jgħatijak u kol.
3: Bħuċna fuqu.
0: Alex, jħekja il-playlist għana. Dini għal-Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj.

0: 1.
1: Buongiorno, Gavana, David Ballione, Caldacli Ua, il Gemo Filo, dual pia tal giornata lung, stanna temperatura, olia hafna sel kunetin hasda, sdisa u 30 grad Celsius, apartimenek tinzel filaxija al 26 rrihi lum, i varja bej forza t-nejna sa forza t-lieta. Misternija, UV index olia hafna ta' disa, importanti pal dejem, għar li taħsiblu għal hafna samblok u t-xroblu hafna hafna ilma. Wissa, biex nammillek il-ġimma fil-ħodu tijak verament tajjeb, ser nkun edinna tu bidu għal satej sħax ta' non-stop throwbacks. Laqna!
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

You don't know me, ta' Jack Jones, flin Kimma Rayli, ila ħafna tistaqsi fejn hu ir-raġel tagħha, where is my husband, tajdinna. Insomma, ftit ċajta ħelwa għal-ġimgħa fil-għodwa dejjem seta' jisħaħ ta' nonstop throwbacks komplu baduli, throwbacks favoriti tagħkom. Inkomplu, Natasha Bedingfield dal-issa hawnhi unwritten fuq bejja.

Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, David Valle Jaunek għal ġemmu wara l-offsenare kif qed noqorbu aktar u aktar viċin ta' dak il-weekend u hawnhekk illum kulħadd huwa ħajpija fil-kollegi kollha kif għandna l-istaff party. Dejjem niltaqa' mal-kollegi waqt ix-xogħol iżda qatt ma niltaqgħu hekk naqra iktar relax, allura looking forward għalija. Jekk inti forsi l-persuna wkoll li għandek l-istaff party tiegħek illum, mela awguri u forsi tħux ħaġa għalija. Flow, don't break her heart for Bayo.

American Girls, Harry Styles fuq bejo. Jek inti forsi persuna li xikultant pali naħseb tħobb tagħmel pre-drinks qabel ma tmur xi party avveniment. Jew anke forsi ser tkun qed taħħa xi barbecue lejla. Jew anke forsi d-dar infakrek li l-lejla jirritorna club culture. Ħafna DJs lokali ikunu live miegħek minn hawnhekk ġew l-studios tagħna mid-disa l-qudiem. Isaac, Gabby, Zrinz minn nofs il-lejla district ma' LPM u jibqa' dejsa sa'

Your four number one tunnel, what base the 40 Ray the Cat, Where is my husband, Al Jimor of Sinar, Saflahar wasanna the weekend the horror call for Sakalek Jimana Raib Sashol. Al Gurai Kolog Jen Bishfittesta, the Hanakun Stone History Honara, Kamissa, Hafna Menna, Kolekunuris in a long weekend, Perestil Jimad de la Hafna, Ekunu a day in Biljet of the Santa Maria, Ukolina la Mont. Tanis li smajt li ser ikunu billi fenomenali, kważi-kważi. Et jaqbadni daqxej tal-erri fil-li marnex li jiexni bukja uffim somma qabel ħatti għor fl-uffiċju għallura memxom, ħaj kolli nitħol b-mot normali u ġumad diħla. Pero naqsna li daqxej il-pozittif, għalix kif kull ħatt ikun li għabbilli, jirnexxi li forsi nagħmel naqra catching up u koll f'ċertu affarijiet minn arħat. Ma jitelfek, jiġifieri minn dak l-aspett. Toġobni l-ħaġa. Imma insomma, Jake Hawnhekk nżomm lo kumpanija sa tlieta qoblu għaddej ma' dan. It-throwback ta' Neo hawn he's so sick. Yeah.

feel good factor u koll zow the cat about damn time u xtaħt nitkellem naqra u koll ovvijament peress taħfna minna palissa d-dħin u għat il-ġurnata ta' xol taħħom u koll jekk jġrek xbħali li għamil ċitwa sħiħa kħet jenexinu u gmini, nitħol gmini għax xol pero fil-sajf ma nafxie kux l-effetta sħara u dal-affarijiet kolla pero għat nispiċċa ma jernix rix nistemba fil-rod u ovvijament un babbix jenexinu kissi per eżempju parking, xol jom kalla ek in ġenerali Just naran, nitħol iktar bil-ġem ma titħol dik il-naqra zaħira tar. Ġivi kħed t-ġobni, bil-graġri titħol kmini, ġil qabel kullħat, per eżempju, tamel naqra kafe bil-kwiet u koll. Ġivi njeħe, ma nafx iġrali kux effetta s-sajf, pero kinti bħalli li konti tamel xit wasħiħa, jirne xilek un kmini u f'daqqa wahda, mux et jirne xilek minħabba ek s-sajf, ibat li naqra WhatsApp u koll 9900897, jek forsi sibċi trik tajba ta' kif jirne xilek un kmini xorta wahda fis-sajf, ibat li.

Dan u għajt nisem bej Bruno Mars kat I Just Might, ta' kifet jiftiġre bissu l-bot u kollu li mill-li naraw ġiċ artisti enormi, ser ikunu edin fajizna l-ġumaddiħla Louis Capaldi u Wonky Calvin Harris, da' assisten emmen li jiet najda pero Iva, daw kit nejri juma ser ikunu edin għawnek fil-ġenet tiġejn, mandiġ dubi li ser ikunu ġiċ events u koll ippakjati bin-nies saru homom kif najdu bil-Malti u koll. Però verament looking forward għal dawk ukoll. Jiena onestament iktar naqra inklinat li nara Louis Capaldi diġà rajtu actually darba u Malta meta ġi l-aħħar darba, però tant kemm ġobni li verament nixtieq li nerġa' narah ukoll għat-tieni darba. Però inti ser tkun qed mitnejli huma jew inkella forsi għandek xi wieħed preferit li preferiri tmur tara lilu u taqbes liħor. Imbagħad naqra WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

din dikat mena jnid forsi tismana palissa waqt l-aħħar ftit sigħat ta' xogħol tiegħek ukoll għal din il-ġimgħa qabel tidħol għal weekend ukoll jew fil-verità għall-long weekend ta' Santa Maria wkoll kif ser tqattaw inti però għandi kursi ta' kbira jekk intix pereżempju ser tagħmel farmhouse u deċ aħna konna ħobbu nagħmluha ħafna ftit ta' snin ilu, però llum il-ġurnata hija ngħidu li iktar nippreferi li nieħu dawk il-ġenet off lejn l-aħħar tas-sena. Jiena ġenerali nippreferi ħafna li insifer lejn Novembru Diċembru jiġifieri għalija il-ġimgħa d-dieħla xorta waħda ser inkun għaddej b'mod normali. Però kuk kelli nsaqsilek kif ser tqatta' dawk il-ġranet tax-shutdown. Ibatli daqsxej WhatsApp 9-9-0-8-97 għal nara daqsxej il-Maltin ser ikunu qed jagħmlu il-ġimgħa d-dieħla.

Għazem n-dawk li jeda verament viċin di titla fil-numru wieħed tagħna ta' Base of 40, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ovvjament issa għedin viċin u koll naqtaw l-kurs ta' ser jiġri darħat li ġejn kun jgħataw nek għal Base of 40 għal darbohra biex jenu inti noddu l-laqwa. Erbajn tagħna li ser ikonna għal din il-ġimgħa fej ser niskopru jekk another talk to you jisser tagħmel total ta' ġimgħatej fil-numru wieħed jew inkella. Jista' jkun ukoll li wara ġimgħa waħda biss diġà ser ikonna numru wieħed ġdid, però inti l-aħjar ħaġa li tagħmel qabel nara ħadd li ġej, iċċekk il-lista kollha wkoll ta' dak kollu li ġara il-ħadd li għadda. Bejda.com/top40 nek issib il-lista kollha ġurnata minn hemmhekk.

0: San Fender People watching at leta out nasil minuta ta' one of sinar abel dak il-weekend Bay Drive Ryan O'Gale awnek Tio
1: Good afternoon li l-kul ħatu Happy Friday nittama li kelli ġurnata mill-lisbahu il-talaqa bittajjeb jom kalla fursi jittihlis laħar naqra
0: Ekku
1: Taxxol nittama li jeħe nittama li kelli ġurnata
0: Mill-laqwa Impenjattiva u kol ta' fin productive at the same time
1: Jina għandi xin għajdilkom U anka rajin?
0: Xandi xinig lek jien?
1: Xej, just ekku.
0: Għandek xie problem? Eh, just ekku. Imparla, just imparla.
1: Imbitti
0: għandek xaġi taħra, jaw xie dejdi?
1: Ule mux taħra, għandin għa confession.
0: Confession,
1: ole. Izzama confession.
0: Tinkwetani, eh? U għana xie biljetti u kol xie rap hollum. Għanna xie biljetti xie rap ku, jekk inti għan tittara dak il-film, jidviri stendin għammek. Ma lissa, Sienna Spyro, Material Lover, fuq bej.

0: Jajajajaja, hej, Ejdilom. Joel Corey, Whisper fu Ejda Nisembe u wasal ħin biex irrebħu dawk il-biljetti. Free
1: Film
0: Fridays
1: with Eden Cinemas. Film verament popolari naħseb ma' kull ħadd. Aħna tajna tletti kliem u inti kellek taqta l-isem tal-film biċċans li terbaħ par biljetti għal Eden Cinemas drinks u drink u anka popcorn. U kenna nażlu lil xi ħadd, ma kienx
0: battulna ħafna messaġġi.
1: Very impressed. Kien hemm imbagħad inna 101 Dalmatians, ma kienx 101 Dalmatians. Il-film preċis kien jismu huwa jismu Paw Patrol Dino Movie.
0: Ekku.
1: U għażilna aħna lil Noah.
0: Noah, proset Noah!
1: Proset ħafna Noah, nittama li għamlilek il-weekend. U jekk ma jirbaħx illum ta' taqax
0: qabel x'għalbek
1: Ryan iħallas lek il-biljett.
0: Kollox fuq it tfam
1: sa. Terġa' tirritorna fas-soltu next Friday.
0: Ma thank you ħafna. Grazzi kbira kulħadd li batinna, għalissa nkomplu sabina Carpenter jisma' Espresso fuq bejt lana.

0: Where is my husband Tarreja l-erba u ħamsa da' one of sinqar good afternoon kbira lil kulħadd żgħażagħ Maltin, żgħażagħ ħawġin, tfal, adulti, ma nafx aktar x'fadal li ngħid.
1: Good afternoon lil kulħadd.
0: Good afternoon.
1: U aħna I mean ma nsejna lil ħadd ħlief u aħna għandna diddedika speċjali.
0: Happy birthday lil Wayne!
1: Happy birthday lil Wayne!
0: Ġejmu terin nesew li Wayne kellu l-birthday illum imma ħna jenu gejl ma nsejnix li kellu l-birthday. Happy birthday Wayne! Aw, aw, aw. Erbajna, laqta smajtina.
1: Ux erbajna.
0: Smajtina. Isma li vera, kemmi kera vera li tinsa l-birthday.
1: Diskaw.
0: Xiex? Lel, għasli ta' gejl id-diska, sew ma tanċi għasabija ħafna, ma msom. Isma li gejl, kemmi kera vera, tinsa il-birthday tal-kollega tijak, ġviri, kemmi kera.
1: Kera ħafna u kera in general u koll, tinsa il-birthday sannis.
0: Il-birthday sannis li jinti klaw saħħom, jina ġratli, eh? Ġina metti, ma nisax nikdib, lek ġratli li nsejt il-birthday ta' nis klaws tijaj u vera nħost naħaz naġeb, imma ma nafx, jina kif toħroġ minna għi?
1: Jina ġratli u koll, ma xej, t-skuza ruħek u xiddek ta' għamil.
0: Nishti insaqsi għadina, għax peress li ġiet, ma rix nkun fi zarbum ta' Jamie u Terin, ellum iġviri, ma naf kif ħarġu minna din, ma kiku vera, kif ħriġt minna hekk li tinsa l-birthday t'ommok jew ta' missierek, il-partner tiegħek, il-ħbieb tiegħek close, kif toħroġ minna? Forsi xi story li għandek tgħidinek jgħidilna fil-każ vera 99-000-897.
1: U jbatulna li awguri lil Wayne għax jibgħat jaħseb jieħu gosek kellhom.
0: Jew pjaċir vera happy birthday jekk ikun iridhom vera. Let us know 99-000-897 inkomplu bdejn.

0: Duke Dumont, AME, fu ejda nisem bejz, ma need you 100%, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, Ina, dijen roġu.
0: Dejjem ek, dejjem 15 seconds qabel, ma nisem nisklu. Bellaħni, għalili. Proze, omot, omot, le omot, edha xej ta' jessemmar issa.
1: Għandi ħelwa minn dawk li.
0: Li weħlu.
1: Sawer ukoll.
0: Li weħlu, iva le naf innotajt, innotajt.
1: Anyway, aħna saqsejnilkom jekk ġieli nsejtux il-birthday ta' xi ħadd, illum il-birthday ta' wejn, awguri wejn.
0: U x'għamlu Jamie u Terin?
1: Nsew.
0: Kera, kera, kera, kera. U bażgament iva saqsejna lilkom jekk insejtux il-birthday ta' xi ħadd tal-partner, pereżempju tal-ħbieb tagħkom, u bagħad inna Josefa, jekk qed ngħidu tajb jew lele, Josefa, Josefa. L-għalli tiġili lili l-ingerfex il-ġurnata tar-raġel flok 16 dejjem ngħidlu 17. Ngħidlu happy birthday għas-sena d-dieħla. Lil-żewġi, Clayton, mela ismani dik jiena ma għax tilqu hija ġurnata kienx taħseb.
1: Naseb xorta tħossha l-persuna.
0: Iva vera, li eżempju nagħmel birthday ta' tfajla tiegħi x'kombinazzjoni on the 10th.
1: Monday.
0: Monday u xi kultant nitgerfex li vera,
1: Ma tamix reminder fuq il-calendar.
0: Iva le, ma se post għandek tkun ta' fuq bil-amment.
1: Ma u jema żman isna sirna naqra kom il-ħaġa l-oħra, mhux taqbad titfa' reminder fuq il-mowbil.
0: Iva le le u tal-int eżempju jiena ħanejlek Josef jien għandi ħabib tiegħi vera close tiegħi ħafna u nsejt il-birthday tiegħu sentin wara xulxin, Fiġġett li s-sen jgħaddiet u batli hu dik il-kera, batli raj, inti jorrajt wek u titfa' il-botti u jiena. Għaset ninduna għalli għax il-ġimun jgħaddit kelli il-birthday ta' u tħossu kif tħoss ek ma naf tibda tejglu. Iva, tħossok vera, vera ħabib tal-qamel. Dak li tibda tejt ma jinx ħabib jiena.
1: Tfa' reminder, issa tal-lim tal-lezzjoni.
0: Mela, le issa żgur għara fil-dik il-kalender, il-Google kalender mal-ewwel daqshekk għal żgur ma ninsiex.
1: Sek, mela, ejja.
0: Ibqgħu ibatunna, inti qatt tinsejġ il-birthday ta' ħabib tiegħek, ħabiba tiegħek il-partner. Importanti.
1: Ma tax ġiblu il-ħinlura.
0: Laqsek, ekku, ibatinna, jekk qatt ġatlek xi storja, aqsam ma' magħna 99 000 897.

0: Bruno Mars, I Just Might, għall-erba u nofs neqsin 6 minuti da għan ufsenari da u issa, good afternoon.
1: Good afternoon, kullħatu għahna badnija, jek ġili nsejċ il-berdi ta' xaħat close tija, kullu maħna għanna il-kollega Wayne li għandu il-berdi għala 21. Happy birthday, Wayne.
0: Għadu zaħir, ta' sa' vera, vera. Għadu zaħir, għadu zaħir.
1: U batitinna Mariella.
0: Ekku, Mariella għaltinna ma ninsaqat ta' ġiddata ija bħalti għajazat. Et nimbaġi naqseb ta' raġel, per eżempju, xejdulu tal-partner taħħa. Naqseb għalek mela ma tinsiex il-birdej.
1: Għax, eżat. Faċ, tiġi għafaċ.
0: Rajtek ġitek tajba, ma vera, kemmi skomda l-bicċa li tinsa il-birdej ta' xaħat klos tijak u titfemum u kol li insejtu għek. Kif taqba t-toħroċ minna?
1: Għax, għawna għala reminder, daqseg, daqlu l-kaffarija, xaċi Facebook ma tanġa danatu kasu.
0: Vera, u kol.
1: Nisa ma fux kulħat, tali. Imma u jgħja maġġoranza nasib differenti sejna naraw Facebook.
0: Iva, iva.
1: Reminder u daqseg.

0: Role Model High Hopes 3000 għall-erba u nofsu 10 minuti Ryan u Gejla un good afternoon.
1: Good afternoon il-kulħat u jina l-lum ħanaqsama maħkum sew għax jina għet naqsama fuq il-platform tijaj imma ħanara nisċaħsbu għawek il-lum jina ġibt ice coffee għalija u għal Ryan
0: u għalija u kol
1: eżin għalla sanġuġin ta' ġifiri imma mux għalek imma taf kif jina nġib il-kafe għat li kafe u nġibna kafe Dal-ice latte kien 520 għajd li inti kux għoli jow li jiena għalija mux normali għaparti li ħazin
0: Le, mux vera mux tajje vera kien daqxej blend imma kien large u kol
1: imma li
0: 520 għal-ice latte għalija
1: għajdu li
0: kienu fan illa sirep u kol you need to put that into account as well ma li għara jiena nħos li għal-kwalità tiegħu mhuwiex ta' 520 sew, imma iva gejl tifhem ukoll li l-ħajja tola sa gejl, m'għadniex bħala xar snin.
1: Ġifieri se tiġġustifika l-prezz.
0: Iva hu. Li
1: taħsibha.
0: Jiena qed ngħid li 520 short town.
1: Imma
0: iftakar li large u hekk u l-ħajja tola wkoll
1: ismani. X'intom x'taħsbu 520 għal-ice latte, ħanajda fuq ir-radio wkoll. Ser għalija. Said. Let's get this party
2: started. Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Hey. Malta qed tevolvi. U hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Ha' moment biex tista' sidek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avanzati. Hire. Issa and Crosscraft.
5: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
6: Malta Freeport Terminals qed tfittex multi-skilled operators biex jingħaqdu mat-tim tagħna fuq bażi ta' shifts. Irid ikollok liċenzja valida ta' sewqan u titkellem bl-Ingliż. M'hemmx bżonn ta' esperjenza, se jingħata taħriġ meħtieġ u salarju kompetittiv. Ibgħat is-CV tiegħek fuq vacancies@maltafreeport.com. Titlifx l-opportunità li tavvanza magħna. Mattress
7: Collection. Sale now on. Discover the new Carol Pocket Ready Oral Solution. Just shake and drink on the go for joint and muscle pain, period pain or toothache. Carol, break the pain and stay in the game. Contains dexketoprofen. Always consult your pharmacist for advice.
8: Set sail on an unforgettable adventure.
9: The story has just begun.
8: Leaving our island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
9: Restore the heart of Te Fiti.
8: Moana. Now showing at Eden Cinemas.
10: Traffic.
11: With the Atrium. Summer sale now on.
0: Iduqqu l-erba' u nofs u 6 minuti ta' wara nofsinhar milli qed nara s-sitwazzjoni ta' traffiku qed jiżdied mhux ħażin in-naħa ta' fuq, triqbu l-marrat u anke Kennedy Grove direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas passolt u triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għal Pembroke kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan imweħħel sew kif taqbeż il-balluta ftit żgħira triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch imma l-aktar imweħħel sew lejn triq San George, triq reġjonali wkoll lejn l-aħħar speċifikament direzzjoni għal Marsa Hamrun Bypass qed jimmark aħmar xejn inqas il-Marsa Hamrun Bypass u kol direzzjoni sejrin għazrew xinħat kama l-ħamrun kif kol għal-Marsa imma l-aktar il-ġamjat mliet tejdunna innaħat għal-Marsa għal-Domorom u triq Deċembru 13 kif kol ftit Zajra Zabbar Road kama l-ħassabbar kif kol għal-Fgura u triq tal-Barrani l-aktar għdejn Zejtun onka ħalaxa u kol miex bil-mod jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet let us know bħassoltu f'wakrek jien 99-000-897 għalissa nkomplu b'waħda mill-ġodda ta' Olivia Rodrigo ġej issa
12: It's Ryan and Gale Seven.
11: With Eden Cinemas, experience the thrill of the big screen.

0: Artful Dodger throwback enormi għal ġimgħa wara nofsinha qabel dak il-weekend moving too fast Rajno Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon lil kulħadd u qabel naqilbu għal ħaġa moħġaġa li ħanajn dal-waqt.
0: Iva, minn hawn niftit tal-mod.
1: L-aħħar punt tiegħi fuq l-iced coffee.
0: Għadek bil-punt. Għajtek, ma tinsiex. Għax
1: qatilna Elvin, qalilna l-prezz qiegħed hemm, jekk tixxi, jekk ma tixxix, il-prezz ma kienx hemm. One. U rilevanti. I'm sorry. It's a fact. It's a fact.
0: Le, just 520 it is.
1: Oli, ma tistax taj, dana mux tixxih kull-jum, fim duħed għor, dana tixxih darba ek. Oli, Elvin, un daqsik.
0: Daqsik, daqsik. Għax tkisser kull mem, mumba. Għalli,
1: ġammu le, għax għazin mejet kien, zaw għamma. Anyway, minna nuftu tiħor il-ħagġa muħġaġa.
0: Għata minnom review kol?
1: Le,
0: ma tal-għax. Għax tkisser kull mem, għieta, smani. Ibza minna, ta' ibza minna.

0: Bay Throwbacks, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love for Bay.
1: Aja, Aja. With Ryan and Gail on Bay.
2: Mela, hu bax insi, Ryan, issa tħaris li WhatsApp.
0: Le, bax tħaris.
2: Risposta wahda. Ija tajba biss.
0: Wahda biss?
2: Iva,
0: mekkie. Wow, għemmin messagġi kolla.
2: Mela, ħana iġa najda. Itir, landa ġwina u la munqar.
0: Sejna naħseb li jasħaba. Għan ejda, sħaba?
2: Miex sħaba, anka Ġulja, għaltinna sħaba, grazzi Ġulja, imma miex sħaba.
0: Miex sħaba, għatli ma konkreta.
2: U għandkom raġun, u għati batunna ħafna ħin. Peter, għallinna ħin.
0: Jien accept, eh?
2: Anka Sara, għaltinna ħin, miex ħin. Denise, għaltinna wind, I think it's the wind, it's not wind. Kienem Elenia, għaltinna helikopter u ħin, lanqas.
0: Ok.
2: Helikopter, ma għaxħaj, mandu ġwija, mandu munqar.
0: Eżat.
2: Ok. Bandira, grazzi xorta Abigail, ma miex.
0: Kon naqta ras l-isħaba, ġviri.
2: Le, taqtaxħija l-issa. Taris. Sissa, Anne-Marie ġabita tajba.
0: Pro, kem nixin ħares li t-wedġiba.
2: Anne-Marie, bravissima Anne-Marie.
0: Proset, Anne-Marie.
2: Titi sħaba, miex sħaba.
0: Ġifni t-tejg li din
2: jak... Luk, aeroplan lan asmi aeroplan.
0: T-tejg li din konkreta, mux li t ezin, tara dil-ħagġa zgur. U t-tejg li miex sħaba.
2: Le.
0: Mandix munqar, mandix...
2: Le. Ejendu u dal-voice note.
3: Hi, Ryan and Gail.
0: Kif aħna?
3: Kont qed nisma' l-programm tagħkom.
0: Sewwa, thank you.
3: Jiena naħseb li dubbiena ir-risposta tal-ħaġa maħġaġa tal-lum. Grazzi.
0: Grazzi Katrina.
2: Katrina, ma, grazzi ma miex.
0: Għanda l-ġwiena, Hemma. Għanda l-ġwiena. Grazzi xorta, Hemma.
2: Umbat u t-tinna u kol Francesca u għaltinna ek.
4: Forsi għet referi għal tajra li jakaj.
0: Jistaj.
2: U kol. Tajra li nik għandi għabti. Miex u luk għalinna bandira. Miex lanqas bandira. Mela.
0: Għandi kurzi daħsa.
2: Mela, ma nafx għandi xaħti hintissa.
0: Please. Please. Tina xeħint għal-lintas. Henna lina.
2: Itir. La għanda ġwiena u la munqar. Mela, ovvjament, għasafar mumiex, sħab mumiex.
0: Ħin mumiex.
2: Ħin mumiex lanqas, aeroplan mumiex lanqas. Konkret, imma nsax taqbdu. Imma idejek, ħafna. Ħafna idejek. U ħażin għall-ambjent. 99-000-897 itir. La għanda ġwiena u la munqar.
5: Friday and Saturday nights from 9, Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
6: We kick off the weekend with the island's biggest

0: Il-risposti edin jitjiebu.
1: Jitjiebu, all right.
0: Imma dil-ħaġa li jtnajt miex tajba għal-ħadd. Speċjalment jekk forsi tibgħat b'naqra allerġiji jew xi azma. Mela ħa nerġa' ngħid.
1: Mela naħseb li kont se ngħidlek jien m'għandix taqsam ukoll, mela erġa' jdinna fil-każ.
0: Itir l-għanda ġwienaħ u l-munqar.
1: Jekk kont se ngħidlek, mela ħin qed li mhijiex hija konkreta, kont se ngħidlek sħaba wkoll sħaba mhijiex. Għandax taqsam mas-sajf di?
0: Mas-sajf?
1: Le? Jiksib ta' jenna fxis sħana daw xejdulu. Għaxħat għal-arja, vera, ma' sħana, għax miex tajba lik u għek ta' fintu.
0: Le, mena sħana t-tir. Il-leni għaltina pollin. Le, miex pollin. Għara, ħana jċa ħagġa li ħana menna għra ta' side note. Jina għandi dal-ħagġi moħġaġi.
1: ħagġa moħġaġi?
0: Ne, insomma, min ktib verament antik. Antik ħafna ħafna ħafna. Xorta, ovvjament, xorta għadu rilevanti. Imma għaxħat għalinna fuq maskilu femminil. Ma dak huwa naqa dettal sewa. Xizjiet ħanajlek ħanajlek. Mela, Naomi. Mela, għaltina risposta tajba. Mx ħanajda. Imma għal-batina tefelta ħa Kieran. So, hello Kieran.
1: Hello Kieran.
0: Il-mobajl tal-mami għalinna.
1: Wow, proset.
0: Il-pija Janet għatata u koll, Aisha għatata, Jennifer għatata, Marion għalet riħ, miex riħ.
1: Accept l-ewel vera, vera, ukam. Riħ.
0: Umbat, Marielle għatata u koll.
1: Proset.
0: Le. Paul għalinna perfume. Le, mux perfume, Paul. Imma il-risposta ta' qabel tajta, ġifiri. Proset, ħanerġa' ngħidha tal-aħħar. Itir l-għandha ġwienaħ u l-għamu nqar. Malta, dan huwa l-ħint, Malta sfortunatament għandna ħafna minn da. Sewwa? 9 9 triple 0 8 9 7.

0: Inti wahda country Boston, Rainu Gejla, unek good evening lil kulħat li jismana.
1: Good evening lil kulħat u middera xina t-nistaqsi, saqsijt l-ewwel jekk tara celebrity. Ovvjament fuq barra. Tasal t-ġwara biex tħur it-tratt u Rain għalliva.
0: Ija, nasa, zgur.
1: Issa jina sa finisti.
0: Għax ta' fajx, xiex musej ftakrek, toqti.
1: Ejwa, nafu.
0: U billi t-ġi għara ħad it-trattu.
1: Mana, ma ħana jlek, bazzikament, mill-li stajt nara Harry Styles ma tantx ħagos, għax kien iqgħod Mexico, jagħmel it-tur li għandu għaddej bħalissa, u xi fans raw barra l-hotel tiegħu u telqu jiġru waraħ u hemm il-futtiex ta' Harry Styles jitlaq jiġri għal ġol hotel. So,
0: U l-eskont ma ta' nejlek niġri tibiri mux ħanejt tibiri. Imma jiva, jesin nifimu mukol, ta' ġdan fl-axar mill-axar, privatezza jkollu li duwa.
1: Jina nifem kem il-fans, ġviri, aħna fans u kol ta' celebrity zoħrajn u kem l-artist. Ma nafx, ma dinna ġrat, xismu għal-aktar informazzjoni, itfall fuq social tal-bej u tara eżatti il-footage ta' ġara.

Bex ma jifqux qabel dak il-weekend kun trida, u speċjalment tal-ġimgħa filgħaxija, David Guetta Rihanna flimkien hija qed toħroġ dak l-album sewwa xi darba, jisimha Who's That Chick, Ryan Gayla hawnhekk, ukoll minn hawn ftit inti oħra, ovvjament il-playlist ma taqafx Luis Capaldi li daqs nisimgħuh Malta stess, u eżatt wara waħda li żgur se tqajmek minn hemm Bieber Rexha u Faithless kollox għal dalwaqt stennina.

0: Rexa, Faithless, għajmek minn hemm mal-filaxija di qabel dak il-weekend, New Religion, Ryan Ugejla unek.
1: Good evening, u jina u Ryan il-lum differenti il-ġumatana, so wax il-lum għanna naqta gathering ma' xol, so
0: Iva, speċjali il-lejla.
1: Għan għani il-lum biex nispiċċaw, let's be honest.
0: Iva, le, ekku, ekku, ekku, le, vera ċaħ,
1: eċi ta' Randi kinna azokra barra.
0: Nittu daċċej sexy, so għaj, tkun trida, imma, imma le, le.
1: Winti għandek u kol weekend naqra.
0: Għakum weekend vera sabiju kol, xej ta' weekend break ma tfajla tija għax ħajkolla il-birthday Monday li ġej stess ġifieri ħanejdilha minissa happy birthday ġifieri li tfajla tija.
1: Happy birthday Xanika, ma nagħda l-waqt jiena.
0: Sorry?
1: Nagħda l-waqt.
0: Mela, mela jiena aħjar.
1: Jiena mor inbidlu.
0: Naħsiblu dik il-card għax għadni ma xtrajtix imma
1: hija.

0: Jena Spyro Material Lover fuqejna nisem bejja bżu 6:09 ta' velaxija. Good evening lil kulħadd.
1: Good evening verament lil kulħadd. U llum kienet hija insomma ġurnata verament kbira għal Midjana Conte u Mikael Bartolom li ħarġu diska ġdida, kollaborazzjoni vera tal-ġen lokali. Diska jisima What the Helena.
0: Wow, interessanti.
1: Vera, mil-ftit klips li rajta mil-full video fuq YouTube ġifit sa' sibu hemmek. U ħarġu kol teasers, ovvjament, u ma' fuq social saħħom ma' proset kbira ħafna Mirjana u Mikaele. Well done.
0: Proset kbira, eh?
1: Zewċ vocals, għaw, kif tejda, il-vokali, mux il-vokali, li ħinom
0: vera. Ħinom, eh, vera għak flimkien, eh?
1: Saħtu.
0: Kien rajt bond bejni, tom kol, anke speċjalment it-teaser li ħarġu kol, vera ħassejta, ekk, kien energija ta'
1: qasam. Proset ħafna.

filaxija waħda mil-ġodda wkoll Drake Genis STFU rajnu gejla hawnhekk għall-ġimgħa filaxija. U peress li tħanna l-ġimgħa filaxija nfakrek li eżatt wara Chanel jerġgħu jritturnaw Club Culture ut mill-aqwa DJs kollha f'Mix wieħed il-lejla bejn id-disa u s-satejn ta' filgħodu Isaac Gabi Zrinz LPM u jalaq D-Ray. Is-sibt imbagħad għadha filgħaxija l-istess kinijiet MP Gabi Zrinz LPM u J-Joy imma Club Culture baqa' jiżdieta xilħadd bejn is-seba' ta' filgħaxija u d-disa' filgħaxija jiġi ritorna il-Birthday Boy sewwa Wayne jiġifieri jżommlu kkumpanja wkoll għal ħadd filgħaxija Club Culture. Isma' minni mhux li

Ġdida ta' Flow Don't Break Her Heart biex nibdew il-lejl tagħna flimkien. Flow illi illum għadhom kemm joħorġu album ġdid, Therapy at the Club. Basikament dan l-album qiegħed imdawwar dwar stejjer li ġralhom huma hekk fuq night out, friendship, insomma, u emotional moments li għaddew minnhom huma bħala ħbieb. Kif aħna il-ġimgħa flaxija u l-bidu tal-weekend, jiena bħas-soltu ħankun qed nagħmlu kumpanija hawnhekk sad-dis għallum però għax warajja mbagħad ikomplu d-DJs ta' Club Culture. Però għalissa ħanibqa' dejja ma' Harry Styles fuq bej.

Now diskeli Bill Force. Bill Force ta' ma' memx option. Xi darba jew oħra f'ħajtek smajta. Li kienet React ta' Switch Disco u anki Ella Henderson fuq bej. Għal-bidu tal-weekend flimkien, kif aħna allura, kif qed tħossok hekk li reġa' l-weekend magħna naqra break ieħor ta' tliet jiem jumej. Ħafna bħalissa iħobbu jsifru jew jekk mhux issa l-iktar tard f'dan ix-xahar jekk għaż minn ta' wissu kulħadd iħobb jħud dik ix-shutdown jaqta' ftit holiday mal-familja u x'naf jien. Għandek xi holiday pjanata inti hekk xi post partikolari fejn tħobb jaċir tmur. Aqsam ma' mija jew baqtli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 għajli fejn għandek holiday pjanata jekk biħsibek issifer x'imkien għal dan is-sajf. Ankompli ma' ċirin għal issa, Azizem fuq bejn.

ċnara ta' throwback dik ta' booty love dik kienet Boogie to the Night fuq bej Chanella unek un fakrek illi jek inti top ħafna throwback xi waħda bħal dinek b'saħħitha illi tanqalek naqa' memorja sabiħa aħna kull nhar ta' ħadd ikolna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks bejn is-seba' u d-disa'. Ħanibqa' dejja u ħankompli ma' Gracie Abrahams għalissa hit the wolf.

Rosin Tarun Model Fu Bey Chanel Lawnek u ġili ġralek illi ikollok xi ħaġa li tkun tixtieq tagħmel u tkun iddum għeġhom moħħok u titratenija biex tagħmilha u mbagħad wara li tagħmilha vera tħossok tajjeb. Jiena llum bgħatt il-kabor tax-xogħol ta' warajja ta' wara d-desk tiegħi lajt ukollu għalkemm bdejt qla li qalbi jienu naqla wkoll dejtira imma kif nagħmel ix-xogħol ta' wara, ma kif ankompli, m'għandix ħabtit, insomma mbagħad qajt għaddejjek fajn iġġieled miegħi nnifsi u l-estejtu kif u taf li għadni qed naħseb fuq għadni n-picture ja organizzat ukoll. U qed inħossni kuntenta illi fl-aħħar għamiltu għax mhux biċċajt illi kważi xahar nitratieni jekk naqalgħu x'jowle. U wara vera tħossok tajba. Ġieli kellek hekk xi sitwazzjoni simili fejn iddum titratieni biex tagħmel xi ħaġa u mbagħad wants li tagħmilha vera tħossok hekk. Dak il-feeling hekk ta' xi ħaġa accomplished.

0: Kem ta' ġobni din ta' Prospa u Kloni, di kienet Free Your Mind fuq Bej Chanella unek għal-bidu tal-weekend fl-imkien għal-ġimma flasġija u għal-mina un-uftitiħu għan b'għaddeja ma' Olivia Dean u anki MK fuq Bej għal-dal-wax.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey! Hello Malta! Missa boċrin tal-ulju sad-disa ta' wissu offerti gbar ġowa Eurospin. Spare ribs, 500 gramma min il-braċċiere għal 4 euro u 99 centesimu. Eurospin. So clever, so good.

MK u Clementine Douglas di kienet Come Find Me fu Bay Chanel hawnhekk. Jiena fada li su l-aħħar nofsija miegħek illum, għax imbagħad warajja ħajkomplu DJs ta' Club Culture u llum ħanibqa' fl-akwa ta' stess għax għandna l-istaff party summer. Staff party tal-Eden u vera nkun looking forward hekk għax ikun wieħed minn dawk il-momenti fejn tibda tiltaqa ma' kollegi tiegħek li normalment ma tarax ta' spiss peress li ovvjament kulħadd jaħdem ħin differenti. So bħallejla vera qiegħda looking forward u għal minn hawn ftit ieħor hekk ħankun qegħdin l-istaff party nieħdu pjaċir flimkien. Però għalissa ħankompli ma' Sabrina Carpenter Espresso fuq bej.

Waħda mid-diski li Matmus Qatta ta' Jo Cruz fil-fema tiegħi dik kienet Dynamite fuq bej u għandu kważi kważi d-diski kollha tiegħu hekk bħal Don't Break Your Heart, Higher, Hangover, jisom ma jmutu qattu meta tmur x'imkien, hekk speċjalment xi parti fis-sajf jew hekk dejjem iduquhom. Dan l-artist in Tella News milux u qal illi ħajkun qed jerġa' jirritorna f'live performances u forsi ħajkun qed joħroġ xi diski ġodda. Naħseb ilu ma joħroġ xi ħaġa mill 2010 għax din daqshekk ilha Dynamite u jekk min jistejra żball kienet waħda mill-iktar diski li ħareġ riċenti sens l-axħar diski li ħareġ mhux riċenti. Ankun qed ikomplu ma' Benson Boona issa fuq Bay Beautiful Things.

Il-ġimgħa flaxija, Mia Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays, l-estate il-komsija mill-laqwa hits. Nibdew l-ewwel waħda. Tlaqna!

il-ġimgħa filgħaxija miha Isaac fuq 887 Bay. Club Culture maġi 7 Fridays. Din il-ġimgħa kellna aħbar kbira immens jiena qatt ma naħjugel fid-29 ta' Wissu ġewwa Fortis San Manuel. Tickets minn g7events.com.

Isaac awek il-ġima fil-axija fuq 897 Bay, Club Culture ma' G7 Fridays. Ibatulli fuq il-social stijaj DJ Bet Isaac, għajdu l-bim fiħat tismani.

Għaj, zaka u għek il-ġemma fil-axie fu 897 Bay. Club Culture ma G7 Fridays. Et nirċibi ħafna messagġi minn għandkom. Et tajdu li minn serja ra xil-loba tar World Cup. Minn ġej saħdija G7 Fridays. Tu minn serja dawra bil-karotza bil-relax. Nixtieq minn għawek nsellem lil-Luk, lil-Massimo, lil-Kyle, lil-Xon u lil-Jay. Grazzi tas-support għalkom.

G7 Fridays fejn esfim bħal waqt Club Culture għabjawna l-ġumma fil-axija. Tegħjawna fuq social stana Arena 7B, G7 Events Malta u għabbi paċ għal ċans ta' xawta u tiktar tar. Nkomplu Panama, Out of My Body.

Gabi Marco and G7 Fridays, What Club Culture fuq Bay. Forse fiq tritt ta' kalċa ta' ġimma fil-axija nkomplu ntaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din, Solomon, tut le monde sfu.

around fuq 897 base, Rinza or Club Culture. Jekk tkun tiġi xi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Rinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikhom shoutout aktar tard. Se nkompi ħafna mill-kbar per qabel xejn għandek kbira ta' Black Eyed Peas Rock Your Body.

Titanium for 897 Bays, Rinza Mark Club Culture. Nishtinna t-shoutaw l-liem li għet jismani palissa. Sen kompru pafna mikbar pa' għabaxej għandig bieta who can't stop.

il-kbir ta' Fisher Rain fu 897 Bays, Rinza War Club Culture. Nishtiqna t-shoutaw l-Kurt li qed jismani palissa. Se nkompru ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi waħda mill-favoriti tiegħi remix ta' Kellis Milkshake.